0: Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för Rockklassiker topp 666. Rösta fram dina

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp

0: Hasse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet? Kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

Det bästa från 70 80

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden. Alltså.
3: Ja.
4: Mm.
3: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
4: Ja. Gå med Gud.
3: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela

0: Hasse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet? Kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord. Däck och

0: rösterna räknas. Nu ska allt avgöras.
1: Du kanske tänker att en röst inte kan göra någon skillnad.
0: Vem kommer vinna? Vem kommer försvinna?
2: Gör din röst hörd.
0: Det är dags för Rockklassiker topp 666. Rösta fram din

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: Hasse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgonrock hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: här hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1980

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666. Tonight.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet? Kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Det här är Rockklassiker.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: Hasse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet? Kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
5: Via Nor. Rockklassiker.

Seattle att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. Peter Miljat heter jag, som knackar på din dörr. Hjärtligt välkommen till den här lördagen den 12 september. En fullspäckad dag där vi bland annat kommer prata om den topplistan som vi drar igång imorgon. Rockklassiker topp 666. Du kan fortfarande vara med och påverka topplistan genom att gå in och rösta på dina favoriter. Gör det på rockklassiker.se.

0: En låt som han inte tröttar på i första taget, Burning Heart på rockklassiker med gruppen Survivor. Strax i radion, musik från Twisted Sister, Green Day, Dire Straits och Thin Lizzy och mycket, mycket annat. Dessutom så ska vi också då snacka om den topplistan vi drar igång imorgon. Det är en kryssning på gång och så har du ju chans igen nu att vinna pengar. Lyssna på det här.
1: Missa inte chansen att vinna 501 900.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666. I wanna rock!

Mario och en rock, och då har du hamnat helt rätt. Det här är nämligen rockklassiker som finns i din radio dygnet runt. Och framförallt då via appen Radio Play. Om du redan har laddat ner den så tycker jag du ska göra det. Den är nämligen helt gratis. Och med hjälp av den så kan du lyssna på rockklassiker var du än befinner dig i Sverige. Så länge du har uppkoppling. Appen heter alltså Radio Play.

0: Dancing in the Moonlight. Platta på rockklassiker den här lördagsmorgonen. Thin Lizzy som har stått för underhållningen i ungefär 3 minuter. Strax i radion är Maiden, Soul Asylum, Billy Idol, Led Zeppelin, ZZ Top och mycket annat. Du hör ju själv. Det finns all anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker. Men nu närmast ska du få en rykande färsk väderleksprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels molnigt till växlande molnigt. Längs västkusten finns det dock risk för en del regn eller skurar. Medan östra och sydöstra delarna får längre torrare perioder och enstaka solglimtar. Vindarna blir svaga till måttliga från sydväst och temperaturen landar någonstans mellan 15 och 19 grader. Svealand får övervägande med lugnt höstväder med mycket moln men även en del uppklarnade perioder. Risken för nederbörd är relativt liten under dagen även om någon lokal skur inte kan uteslutas. Det blir svaga sydvästliga vindar och temperatur mellan 15 till 18 grader. Och Norrland får ganska stabilt väder med växlande molnighet men många områden får också uppehåll under hela dagen. I fjällkedjan och längst till norr kan molnen vara mer dominerande. Vindarna de blir genomgående svaga. Temperaturen är någonstans mellan 10 och 16 grader.

Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Billy Idol, rockklassiker Rebel Yell. Peter Miljet heter jag som har äran att hålla dig i sällskap. Och skulle det vara så att den där låten tillhör en av dina favoriter, så kan du alltid rösta på den. För imorgon så drar vi nämligen igång den största topplistan. Rockklassiker topp 666. Vill du vara med och påverka listan, så går in och rösta på dina tre favoriter. Och det gör du på våran hemma.

0: One of Us. Except for the Pope, maybe. Önskeplatta på rockklassiker Joan Osborne. Strax i radion, Meatloaf, det blir Rammstein, Slade, Sweet och mycket annat. Och så vill jag bara påminna om att de är tillbaka på måndag igen. Jag pratar ju såklart om Jonas, Hasse och Linda. Lyssna bara på det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klagar på nu?
3: Ja,
2: då?
3: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt. Så gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
4: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck och

Rammstein är rockklassiker. God förmiddag. Peter Millet heter jag som har äran att förhålla dig i sällskap. Och när jag läste mejlen lite tidigare i morse så sa jag my oh my. För det är nämligen snart dags för en rockklassikerkryssning. Det här är många som har sett fram emot. Fredagen den 13 november är det dags att skriva på Viking Glory. Mer om det här lite senare.

0: önskeplatta för rockklassiker. All You Zombies med Hooters. Och strax YouTube, Metallica, Rolling Stones och mycket annat. Men nu ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för den här dagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels molnigt till växlande molnigt. Längs västkusten finns det dock risk för en del regn eller skurar. Medan östra och sydöstra delarna får längre torrare perioder och enstaka solglimtar. Vindarna blir svaga till måttliga från sydväst och temperaturen landar någonstans mellan 15 och 19 grader. Svealand får övervägande med lugnt höstväder med mycket moln men även en del uppklarnade perioder. Risken för nederbörd är relativt liten under dagen även om någon lokal skur inte kan uteslutas. Det blir svaga sydvästliga vindar och temperatur mellan 15 till 18 grader. Och Norrland får ganska stabilt väder med växlande molnighet men många områden får också uppehåll under hela dagen. I fjällkedjan och längst norr kan molnen vara mer dominerande. Vindarna de blir genom gående svaga. Temperaturen är någonstans mellan 10 och 16 grader.
2: Röstningen fortsätter.

0: If he's playing Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Matters med Metallica i rockklassiker den här lördagen den 12 september. Och alltid vid den här tidpunkten så plockar vi fram tre låtar från ett och samma år där du har möjlighet att testa dina kunskaper. Du kan också få lite fakta av mig om du känner för det. Batman släpptes det här året, Indiana Jones gick på bio, The Simpsons kom, Game Boy med Tetris, det var stentvättade jeans och mycket annat. Dessutom så släppte bland annat Nine Inch Nails.

0: Billy Idol är det som avslutar rockåret med We Didn't Start the Fire. Det var också Motley Crue, Kickstart My Heart och Mixed Emotions med Rolling Stones. Alla de här tre låtarna från rockåret 1989.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

Elton John, Rocket Man. Alldeles strax så ska du få en ryckande färsk väderlek från oss som gäller för den här lördagen. Dessutom så kommer jag också bjuda på musik från Gary Moore, D.A.D., Brian Adams, David Bowie och mycket annat. Men nu närmast så är det dags för gruppen Kiss. Det här är en låt som flera av er har väntat på. Här är Lick It Up.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: hjälten Ozzy Osbourne i Rockhaskar med Crazy Train. Strax ska vi åka vidare med Gary Moore, D.A.D., Brian Adams, David Bowie, AC/DC och mycket annat. Och så kanske du är nyfiken på hur vädret blir idag här i en rykande färsk väderleksprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels molnigt till växande molnighet. Längs västkusten finns det dock risk för en hel del regn eller skurar, medan östra och sydöstra delarna får längre torra perioder och enstaka solglimtar. Vindarna blir svaga till måttliga och en temperatur mellan 15 till 19 grader. Svealand får övervägande lugnt höstväder med mycket moln, men även en del uppklarnande perioder. Risken för nederbörd är relativt liten under dagen, även om någon lokal skur inte kan uteslutas. Det blir det svaga sydvästliga vindar och en temperatur mellan 15 till 18 grader. Och Norrland får ganska stabilt väder med växlande molnighet, men många områden får uppehåll under hela dagen. I fjällkedjan och längst i norr kan molnen dock vara mer dominerande. Vindarna, de blir det genomgående svaga och temperaturen landar någonstans mellan 10 till 16 grader.

rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Bryan Adams, Summer of 69. Gillar du AC/DC? Då finns det alla anledning att fortsätta och lyssna musik från dem alldeles snart. Dessutom blir det också Alice Cooper, men först David Bowie.

0: Svänger på bra där. AC/DC rockklassiker. Rock'n'roll train. Och är det någonstans det är rock'n'roll, så är det på morgnarna. Det är så att man längtar redan nu. De är tillbaka på måndag igen. Jag pratar om Jonas, Hasse och Linda. Lyssna på det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
3: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
4: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
3: Ja, det är lite märkligt.
2: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

möjligt att den här låten kommer spelas på nattvisten ombord på Viking Glory i november. Så är det nämligen dags för nästa rockklassikerkryssning den 13 november. Bär det av, och vill du vara säker på att få en plats ombord så gör det nog säkrast att boka din biljett redan nu. Och det kan du göra på vår hemsida rockklassiker.se. Jag kan stolt säga att det blir en fantastisk uppställning på scen. Först och främst så är det rockklassikers All Stars, ledda av Nina Söderqvist, med gästerna Joakim Kens, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom AC/DC tributebandet Angus, The Ultimate Tribute, med Nicke Borg på scenen. Du har ju själv, det här kan du inte missa. Fredagen den 13 november, dags för nästa rockklassikerkryssning. In och boka din biljett redan nu. Gör det via hemsidan, adressen dit är rockklassiker.se.

0: Riktigt skön platta ifrån Iron Maiden, Wasted Years heter den, men det är inget som vi vill kännas vid. Här lirar vi nämligen den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet, och mer bevis på det alldeles strax när Offspring dyker upp med Pretty Fly. Dessutom så blir det Mötley Crüe, Bruce Springsteen och mycket annat, men först en väderleksprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels molnigt till växande molnighet. Längs västkusten finns det dock risk för en hel del regn eller skurar, medan östra och sydöstra delarna får längre torra perioder och enstaka solglimtar. Vindarna blir svaga till måttliga och en temperatur mellan 15 till 19 grader. Svealand får övervägande lugnt höstväder med mycket moln, men även en del uppklarnande perioder. Risken för nederbörd är relativt liten under dagen, även om någon lokal skur inte kan uteslutas. Det blir det svaga sydvästliga vindar och en temperatur mellan 15 till 18 grader. Och Norrland får ganska stabilt väder med växlande molnighet, men många områden får uppehåll under hela dagen. I fjällkedjan och längst i norr kan molnen dock vara mer dominerande. Vindarna, de blir det genomgående svaga och temperaturen landar någonstans mellan 10 till 16 grader.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin.

0: poäng. Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Queen är rockklassiker med jättehiten Somebody to Love och tillhör det här en av dina favoriter. Så ska du självklart gå in på vår hemsida nu, rockklassiker.se, för det är sista chansen att vara med och påverka listan som vi drar igång imorgon, den största av dem alla. Den heter Rockklassiker Top 666. In på hemsidan och rösta på dina tre favoriter, rockklassiker.se.

0: Är den bra? Eller är den bra? Du kan välja någon av de två alternativen. Bruce Springsteen, I'm on fire. Peter Media tycker jag som är i ditt sällskap. Gillar det CC Top? Stanna kvar. Musik från dem alldeles strax. Dessutom blir det Whitesnake med jättehiten Here I Go Again. Och apropå det, nu har du snart chans att vinna väldigt mycket pengar. Jag pratar om kassavalvet.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet på Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan.

ZZ Top önskeplattan Give Me All Your Loving. Vi ger dig all kärlek i form av den bästa rockmusiken från 70-, 80- och 90-talet, och framförallt via vår app som heter Radio Play. Den tycker jag du ska ladda ner till din mobil om du inte redan har gjort det. Den är helt gratis, och med hjälp av den så kan du lyssna på oss var du än befinner dig i landet, så länge du har uppkoppling.

0: kanonlåt från Led Zeppelin här i rockklassiker. Holy lot of love. Peter Miljas heter jag som håller det i sällskap. Tack snälla för att du hänger med mig. Alldeles strax så bjussar jag på musik från Iron Maiden. Det blir Four Non Blondes, Queen, gruppen Kiss, Bruce Springsteen och mycket annat. Nu närmast en väderleksprognos som gäller för den här dagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels molnigt till växlande molnigt. Längs västkusten finns det dock risk för regnskurar. Medan östra och sydöstra delarna får längre torrare perioder och enstaka solglimtar. Vindarna blir svaga till måttliga från sydväst och temperaturen den landar mellan 15 och 19 grader. Svealand får övervägande lugnt höstväder med mycket moln. Risken för nederbörd är relativt liten under dagen, även om någon lokal regnskur inte kan uteslutas. Temperaturen landar någonstans mellan 15 och 18 grader. Och Norrland får ganska stabilt väder med växlande molnhet. I fjällkedjan och längst i norr kan molnen dock vara mer dominerande. Vindarna blir genomgående svaga och temperaturen den landar någonstans mellan 10 och 16 grader.
2: Det här är rockklassiker.

Helt magiskt låt från gruppen Queen. A Kind of Magic. Imorgon söndag så drar vi igång den största och bästa topplistan som du har varit med och påverkat. Topp 666. Så har du inte redan levererat dina tre favoriter så har du fortfarande några timmar på dig. Smit in på vår hemsida rockklassiker.se och fyll i det formuläret som finns där. Missa alltså inte imorgon. Topp 666.

0: Stainey, rockklassiker Outside. Utanför studion står faktiskt Nina Söderqvist. Det är hon som tar hand om dig efter 14.00. Strax i radion Bon Jovi, Ebba Grön, det blir Heart och mycket annat. Först vill jag att du lyssnar in det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
3: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
4: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
3: Ja, det är lite märkligt.
2: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor. Däck

Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker

Bon Jovi håller alltid. Här är låten Always från albumet Crossroad. Då är det självklart här i rockklassiker. Peter Millatik på plats här i ett litet tag till. Här är önskemusik. Staten och kapitalet. Annars klart om Ebba Grön.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela listan med tidernas bästa rocklåtar med start på söndag. Rockklassiker topp 666.

0: En av mina personliga favoriter, Alone med gruppen Heart. Peter Milla heter jag som varit ditt sällskap. Om du känner för det så hörs du och jag imorgon igen mellan 8 och 14 strax. Är det Nina som tar hand om dig? Det blir bland annat musik från Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rolling Stones och mycket annat. Nu närmast en väderleksprognos som gäller för resten av dagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får mestadels molnigt till växlande molnigt. Längs västkusten finns det dock risk för regnskurar, medan östra och sydöstra delarna får längre torrare perioder och enstaka solglimtar. Temperaturen mellan 15 och 19 grader. Svealand får övervägande lugnt höstväder med mycket moln, men även det här en hel del uppklarnande perioder. Risken för nederbörd är relativt liten under dagen, även om någon lokal skur inte kan uteslutas. Det blir svaga sydvästliga vindar och 15 till 18 grader. Och Norrland får ganska stabilt väder med växlande molnighet. I fjällkedjan och längst i norr kan molnen dock vara mer dominerande. Vindarna blir genomgående svaga och temperaturen den hamnar någonstans mellan 10 och 16 grader.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin.

0: If he's playing Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

eftermiddag. Varmt välkommen till Rockklassiker. Jag heter Nina Söderqvist och den här lördagen ser jag verkligen fram emot den här eftermiddagen att ge dig den bästa musiken från 70, 80, 90. Vi ska prata lite grann om klädkoder på jobbet. Får man verkligen klä sig hur som helst, var som helst? Ja, det är frågan. Och naturligtvis ska vi råda ut vår topp 666-lista som fortfarande håller på att snickras ihop av dig faktiskt. Du går in på rockklassiker.se och röstar fram de låtar du vill ha. För imorgon börjar vi presentera upp den här listan. Men nu en låt som jag hoppas kommer med. En av tidernas största powerballader ifrån Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

0: Fantastisk låt från Dire Straits. Så de här I want my MTV. Kände du igen rösten vem som sjöng det? Det är faktiskt ingen Dire Straits medlem utan det är Sting som sjunger den här berömda slingan. Ja, fantastisk låt. Money for Nothing släpptes 1985. Ja, klädkod på jobbet. Har du det där du jobbar? Eller finns det liksom inga regler? Du får ha på dig vad du vill. Kan du till exempel komma i en älgkostym? Ja, jobbar du som svetsare kanske en fleecetröja inte är det bästa valet, vad vet jag. Men vi ska prata om klädkoder och regler alldeles strax den här lördagen. Även lite AC/DC och Status Quo. Häng med.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela

I veckan blev jag lite chockad då jag mötte producent Niklas ifrån Morgonrocksshowen iklädd en älgdräkt. Ja, från topp till tå såg han ut som en älg med horn och allt. Och han hade då pratat med några kollegor om, får man ha vilka kläder man vill? Ja, varför inte, sa Niklas och satte då på sig den här älgdräkten som man hade hemma efter någon härlig maskerad. Och då kom frågan upp, får man klä sig hur som helst på jobbet? Vad tror du? Ja, i Sverige finns faktiskt ingen allmän lag som förbjuder till exempel shorts, linne, kort kjol eller bar mage. Men arbetsgivaren får ha klädregler eller klädkod, och det handlar ju främst då om säkerhet, hygien och verksamhetens krav. Men nej, du får ju faktiskt ha på dig i stort sett vad du vill på jobbet. Men jag tänker att det krävs ju lite sunt förnuft också. Här på radion kan man ju vara klädd som en älg, men är man kirurg kanske det inte är så nice att glida in i shortslinne och foppa tofflor på operation, eller om man då jobbar på en förskola. En vit linnekostym kanske inte är det bästa om man då serverar en spagett och köttfärssås lunch och sen går ut i gyttjepölarna. Ja, sånt sitter jag och tänker på. Jag heter Nina Söderqvist och du, min vän, du lyssnar på rockklassiker.

0: som vill ha äkta musik.
1: Äkta känslor.
0: Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Ja, om du var uppmärksam så hörde du Willy and the Poor Boys. Det var alltså gatumusikanter som stod nere på hörnan nära John Fogertys hem. Och han blev så inspirerad av det här bandet att han skrev en låt om dem. Down on the Corner släpptes 1969 med Creedence Clearwater Revival alltså. Lördag eftermiddag på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Ja, det är precis det du lyssnar på. Alldeles strax ska du få mer av rockklassikervaran från Return, Queen och U2. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen har bjudit på ostadigt septemberväder med en hel del moln och skurar på flera håll. Och i Stockholm blir det mest molnigt och risk för någon skur framåt kvällen med ner till 16 grader. Götaland, där drar skurarna förbi, men det kan finnas chans till uppehåll. Och i Svealand blir det växlande molnighet och lokala skurar. Södra Norrland är något kyligare med moln och regn på sina håll.
1: Rockklassiker.

När U2 spelade in Where the Streets Have No Name 1987 så var det Edge i U2, alltså gitarristen. Han gillade inte producenten Brian Enos jobb. Han ville hela tiden att vi skulle radera, börja om. Nej, låten är inte bra nog. Men tack och lov så behöll U2 den här låten då den blev en av deras största klassiker. Och kanske älskar du den här låten. Kan det vara så? Ja, men gå in på rockklassiker.se då och rösta fram den i vår topp 666-lista. Det här är årets största bästa lista, ja, bästa ever egentligen kan man ju säga. Och det riktigt bra är ju att det är du som bestämmer. Det är du som röstar fram vilka band, vilka artister, vilka låtar och vilken plats på listan låten ska ha. Och det gör du på rockklassiker.se och imorgon kommer vi att börja presentera den här listan. Så gå in redan nu och rösta. Kanske känner du att George Thorogood and the Destroyers bad to the bone. Du gillar inte den. Nej, men rösta inte fram den då. Men den kommer här.

0: Det tog mig mycket tid, blod, svett och tårar att snickra ihop världens bästa lineup. Men jag är väldigt nöjd, för nu är Rockklassikers kryssnings lineup klar. Och vi ber oss ut på böljan den blå på Viking Line Glory fredag den 13 november. Törs du hänga med? All Stars med mig, Nina Söderqvist alltså, och vi har fantastiska gäster som till exempel Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn. Gå in på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu, för de här går åt som smör i solsken. Alldeles strax den här lördagen ska du få mer av den bästa musiken från både Skid Row, Clash och Guns N' Roses.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
3: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
4: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
3: Ja, det är lite märkligt.
2: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet? Kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Han måste ju ha en av rockvärldens största lungor, Axl Rose. Don't Cry, som ju faktiskt finns i två versioner, har du koll på det? Den släpptes 1991 och sen, eller den skrevs redan 85, och så tyckte man väl att det fanns två olika textversioner, så man kunde inte bestämma sig vilken av dem man skulle använda, så man gjorde två versioner. En på Use Your Illusion 1-plattan och en på den andra plattan, helt enkelt. Du har väl inte missat att vi nu tävlar ut över 500 000 kronor på kassavalvet. Nästa fredag om en vecka alltså har du möjlighet att bli halvmiljonär. Vad sägs om det? Om du är 18 år fyllda, skicka då ett sms med ordet VINN till 72104, kostar 19 kronor. Och då är alltså med och kan tävla hem 501 980 kronor. Det är helt sjukt. Så nästa fredag, svara i telefonen vid tredraget om du har skickat smset och svara 501 980 kronor. För då åker pengarna rakt in på ditt lönekonto. Bara sådär. Nu, Bon Jovi.

0: Vem är det som äger månen? Har du koll på det? Kan man äga månen? Ja, om man heter Donald Trump så menar han då att det kan man faktiskt, för det är USA som äger månen. Ja, vilken härlig värld han måste leva i. Men du och jag, vi lever i den riktiga världen, och den här lördagen har jag då koll på att du ska få både Black Sabbath, Twisted Sisters och Meatloaf, så häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen har bjudit på ostadigt septemberväder med en hel del moln och skurar på flera håll. Och i Stockholm blir det mest molnigt i kvällen med risk för någon enstaka skur. Och i Götaland, där drar skurarna förbi och chans till uppehåll. Svealand, växlande molnighet och lokala skurar. Och i Norrland, södra Norrland, blir det något kyligare med moln och regn på sina håll och ner till 13 grader.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin, No Lot of Love.
4: Sultans of Swing med

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

Fantastisk rockklassiker den här lördag eftermiddagen på rockklassiker från Meat Loaf och Jim Steinman, masterproducenten. Båda har ju lämnat oss jordelivet, men vilken låtskatt de har lämnat kvar. I Do Anything For Love från Bat Out Of Hell-albumet. Ja, hur har du det så här på eftermiddagen? Har du haft en bra dag so far? Har du haft lite galna tankar om att kanske köpa en planet någon gång i ditt liv? Ja, jag kan ju tycka att det känns lite konstigt att äga någonting sånt där. Kan man verkligen äga saker ute i rymden? Ja, om man heter president Trump så tycker man nog att USA faktiskt äger månen. Det gick han ut med nu i veckan och sa. Ja visst, han tyckte också att man ska döpa om New Mexico till New America. Han också med att färga håret. På en hel vecka han hade med de där tre sakerna. Helt konstigt. Vad har du hunnit med den här veckan? Ja, vad säger man? Hör du, vi fortsätter att njuta av en riktig kramgod rockklassiker från Bryan Adams den här lördag eftermiddagen. Heaven.

0: Är du vidskeplig av dig och lite rädd också kanske, då ska du nog inte lyssna på vad jag kommer att berätta alldeles strax den här lördag eftermiddagen. Det är nämligen dags för vår rockklassikerkryssning och vi ger oss inte ut på Östersjön ett helt vanligt datum. Nej. Vi tar med oss världens bästa lineup som jag ska berätta om alldeles strax och drar ut fredag den 13 november. Du ska också få lite Bruce Springsteen, Magnus Uggla och AC/DC, så häng med om du törs.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Ska du med på kryssning? Jag har äntligen fått ihop line-upen. Jag har jobbat hårt. Blod, svett och tårar tog det för att snickra ihop 2026 års rockklassikerkryssning 13 november på Viking Line Glory. Och vi kan stolt presentera vårt All Stars band med mig, Nina Söderqvist. Vi har fantastiska gäster som Joakim Kans, Kim Marcello, Dag Finn. Och dessutom så har vi laddat på med ett AC/DC tributeband också, Angus. Hytterna går som vanligt åt som smör i solsken, så bli inte kvar på landbacken utan gå in på rockklassiker.se och boka, och använd gärna koden ROCKGL. Så ses vi på rockklassikerkryssningen på Viking Glory fredag den 13 november, om du törs.

Enligt den senaste opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Hela listan.

0: Om Sheena var en verklig person, det förtäller inte historien, men Ramones släppte Sheena is a Punk Rocker 1977 och Joe Ramone, han liksom målade upp henne som ett punk oväder. En outsider som var också inspirerad av lite surfkultur under 60-talets tjejgrupper. Och det här blev ju en av de första punklåtarna faktiskt som tog sig in på Billboard Hot 100 i USA. Det är lördag på Rockklassiker och alldeles strax ska vi prata om klädkoder. Klär du dig hur du vill på jobbet och får man det egentligen? Du ska också få lite Nickelback och Dio, häng med.
1: Rockklassiker

I veckan blev jag lite chockad då jag mötte producent Niklas ifrån Morgonrocksshowen iklädd en älgdräkt. Ja, från topp till tå såg han ut som en älg med horn och allt. Och han hade då pratat med några kollegor om, får man ha vilka kläder man vill? Ja, varför inte, sa Niklas och satte då på sig den här älgdräkten som man hade hemma efter någon härlig maskerad. Och då kom frågan upp, får man klä sig hur som helst på jobbet? Vad tror du? Ja, i Sverige finns faktiskt ingen allmän lag som förbjuder till exempel shorts, linne, kort kjol eller bar mage. Men arbetsgivaren får ha klädregler eller klädkod, och det handlar ju främst då om säkerhet, hygien och verksamhetens krav. Men nej, du får ju faktiskt ha på dig i stort sett vad du vill på jobbet. Men jag tänker att det krävs ju lite sunt förnuft också. Här på radion kan man ju vara klädd som en älg, men är man kirurg kanske det inte är så nice att glida in i shortslinne och foppa tofflor på operation, eller om man då jobbar på en förskola. En vit linnekostym kanske inte är det bästa om man då serverar en spagett och köttfärssås lunch och sen går ut i gyttjepölarna. Ja, sånt sitter jag och tänker på. Jag heter Nina Söderqvist.

0: Det är bara 6 dagar kvar nu innan kassavalvets 501 980 kronor hittar sitt hem. Har du smsat ordet vinn till 72104, då kan det alltså bli dig. Vi ringer upp nu på fredag klockan 3 ungefär och frågar hur mycket pengar ligger i kassavalvet. Och säger du då 501 980 kronor, då är pengarna dina. Och det är förutsatt då att du har skickat det här smset med ordet vinn till 72104 som kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år för att tävla också, men alltså bara 6 dagar kvar. Wow! Så länge behöver du inte vänta för att få en redig rockklassiker. Nej, flera stycken har jag laddat i spelaren den här lördag eftermiddagen. Närmare bestämt Ozzy Osbourne, R.E.M., Guns N' Roses, Black Sabbath och mycket, mycket mer. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
3: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
4: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
3: Ja, det är lite märkligt.
2: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på vår dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Opinionsundersökningen kommer resultatet bli jämnare än någonsin. Snart får du resultatet. På Rockklassikers topp 666. Vi lirar hela

Kanske är R.E.M.'s rockklassiker från 91 Losing My Religion, som handlar om att tappa tålamodet och behärskningen, en av dina mest älskade låtar ever. Du bara går igång så fort du hör tonerna från den här låten. Ja, men gå in på rockklassiker.se och rösta fram den då i vår topp 666-lista. För den här listan, den snickrar helt enkelt ni lyssnar ihop. Vi här på kanalen har ingenting med listan att göra, utan det är du som bestämmer vilka låtar, vilka artister, vart på listan de här låtarna ska ligga. Och det gör du på rockklassiker.se. För imorgon startar nämligen den här listan. Kanske kommer den här låten att vara med lite Los Angeles mörka och råa hörn som Axl Rose sjunger så fint om 1987 då låten släpptes. Welcome to the Jungle, Guns N' Roses.

0: Klockan närmar sig 18. Lördag eftermiddag går över mot kväll. Jag och Nina Söderqvist tackar för mig. Kommer tillbaka igen imorgon som vanligt. Men musiken på den här kanalen, den fortsätter. Det kan du haja på. Du ska få nonstop musik från David Bowie, Ebba Grön, Metallica, Bruce Springsteen, The Calling och mycket, mycket mer. Och sen ska du få skratta lite också. Vi ska spela upp några reprisklipp ifrån podden Något Kaiko. Så ha nu en fortsatt underbar lördag kväll på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Led Zeppelin, No Lot of Love.
3: Sultans of Swing med

0: Happy Spoiler Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vad fuskar du med i livspusslet?
2: Jag är ju, fan, ska man säga sånt högt?
1: Ja, men det är klart, men alla fuskar med livspusslet.
2: Jaha, tydligen är jag dålig på, nu kommer jag, hold on nu! Tydligen är jag jävligt dålig på att se i kanterna när man ska dammsuga. Att jag har lite svårt.
1: Varför känns det som ett otroligt typiskt manligt fenomen? Att inte se att det är damm i hörnen. Det är så här att klaga på exakt samma sak. Du är inte alls dammsugat. Kolla, damm. Hur ska jag kunna leva i den här skiten?
2: Hur ska jag kunna leva? Vad fan, inte som att man går och bara, man ska gå och andas i hörnet idag.

0: klassiker.
1: I en hiss så gäller det tydliga regler.
2: Är det så?
1: Regel nummer ett då. Var tyst. Säg ingenting, småprata inte heller, för guds skull. Tänk inte ens tanken att börja prata med någon i en hiss, håller du med?
2: Om det inte är någon man känner såklart.
1: Va?
2: Du och jag kan ju prata med varandra i hissen.
1: Nej, obehagligt. Regel nummer två. Titta ner i golvet. Sök inte ögonkontakt i en hiss, då är du en fullblodad psykopat. Eller?
2: Ja.
1: Man sitter ju inte och glor på någon i en rätt så kompakt hiss.
2: Det var obehagligt om det skulle vara så här att du står bredvid en tjej och så tycker du att hon är lite snygg och så står du bara stilla på den rasen.
1: Det är jätteobehagligt.
2: Hon står liksom så här. Tittar lite åt sidan, liksom ser i periferin. Vad fan håller du på med?
1: Ja, men och sen bara, säger man inget.
2: Inget.
1: Och så fortsätter man till. Man får ju så panikkänsla där och då. Nej, shit. Okay. Regel nummer tre då. Träng dig så mycket du kan mot väggen, även fast ni bara är två i hissen. Visa tydligt att du hellre smälter in i väggen då, än att stå för nära den andra.
2: Oh.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vart är det här landet på väg, Brutti?
2: Jag ser också ungdomar som sitter på de här gula platserna som är egentligen till för de lite äldre och gravida kvinnor. Ja. Men de sitter kvar där och dricker sin jävla prime-dryck för 99 kronor och vägrar att ställa sig upp.
1: Vart är det här landet på väg, Brutti?
3: Vet du vad det värsta är?
2: Säg till mig!
3: Det värsta är de fyra säten mitt emot varandra. Och då sitter ungdomarna och tar upp fötterna på sätet. Oh. Vad i helvete?
2: De sitter ju och spelar upp TikTok-videos på hög volym.
3: Fan.
2: Det står en tant eller gubbe där borta och tänker: har jag kämpat och byggt upp det här landet med mina bara händer för att se massa ungdomar som inte kan skärpa sig i kollektivtrafiken? Oh, jag blir fiffig, va? Oh. Jag stänger av.

0: klassiker.
1: När ens flickvän sitter vid frukostbordet, man sitter och äter lite havregrynsgröt kanske, och hon säger: älskling, ska vi dra till IKEA idag där? Och jag bara: åh,
2: usch.
1: Hoppas jag sätter de här havregrynen i halsen, jag orkar inte.
2: Vad ska vi dit och göra?
1: Varför ska man gå runt och ödsla tid på IKEA?
2: Vi ska ändå inte ha någonting.
1: Nej, vi går runt och tittar lite grann.
2: Men jag vill ha lite nytt.
1: Jag tänkte på den där krukan, den går inte ihop längre med den där gardinen vi köpte.
2: Man kan få lite inspiration, vi kan göra om med det. Nej,
1: jag orkar inte göra om på lördag.
2: Vi har det väl bra?

0: kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
1: Cancel the Red Bull Bot. Vad fan pratar jag engelska?
2: Jag vet inte.
0: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
3: Vilken jävla dag.
0: Det här är rockklassiker.

0: Råsaftcentrifug.
1: Vad fan är du står och säger här i studion? Vad var det där för jävla ord ens du slänger med?
0: Ärligt talat, vad fan är ens en råsaftcentrifug?
1: Är det någon jävla typ av mixer eller något annat ord för mixer?
0: Juicepress alltså.
1: Det här måste ju varit under tiden när 2013 då, när svenskarna blev lite mer healthy. Istället för att bli hälsosamma så slängde vi ordet health. Yoga, feng shui, mindfulness. Fy fan, ta ditt mindfulness och kör upp någonstans.
0: Jag måste ju dock erkänna en sak.
1: Jaha.
0: Jag har den hemma.
1: Fy fan, jag trodde bättre om dig.
0: Men det var för att min sambo vann den i en tävling förra året. Och nu så gör vi så här färskpressad apelsinjuice. Och det är svingott faktiskt.
1: Har du mindfulnessen där då?
0: Nej, för fan. Jag har bara sockersaft.

0: klassiker.
1: Så att Lunar Storm kom 2000.
2: Mm.
1: Jag hade ju Lunar Storm Pro, kommer du ihåg det?
2: Åh jävlar, du betalade.
1: Och så hade man den här solglasögonkillen, va?
2: Just det.
1: Och ibland ville jag vara lite cool och ha den där björnen som såg ut som en punkare.
2: Ja.
1: Det var inte så punkigt med mig. Jag hade, mitt Lunar Storm namn var Teddy Nalle 88. Det var inte så. Det är lite pinsamt faktiskt.
2: Teddy Nalle 88. Vad fan?
1: Jag ville heta Cocktail Dave. Jag gillar cocktails, fast jag var 12-13 år. Jag tyckte det var så coolt med ordet cocktail, för jag hade hört mycket att James Bond ville ha en cocktail.
2: Det var väldigt mycket bättre än Teddy Nalle 88.
1: Men jag fick avslag på avslag på avslag för att det hade ordet kack i sig.
2: Ja,
1: jag fick inte ha kack. Det blev ingen kack för mig.
2: Men jag gillar inte tuppar.
1: Då så jag bara, vad fan, jag testar det här då. Teddy Nalle 88. Är det funkar då? Helvete!
2: Låt för leva för det!

0: Klassiker.
1: Nu är det ju den här signalfelens tid, va?
2: Ja.
1: Tåget är försenat, PGA signalfel.
2: Mm.
1: Man vet inte ens vad det är!
2: Nej, jag tror inte de själva vet vad det betyder. Nej,
1: det är som att jag skulle dumpa min sambo och säga: älskling, vi ska inte vara tillsammans längre. Hon bara: varför då? Signalfel, säger jag. Hon bara: okej, okay, jag får väl köpa läget då.
2: Ja, ja, ja, det är väl bara sätta sig ner i båten och vänta på nästa.
1: Tydligen får jag stå här då. Hoppa på någon ersättningsbuss så länge.

0: klassiker.
1: Vad är en prickig korv egentligen? Man säger ju inte prickig korvmacka idag på samma sätt som man sa förr.
2: Hushållsmedvurst heter det ju egentligen.
1: Men fan, vilken funt att person går runt och säger det.
2: Ingen alls.
1: Och mår bra.
2: Prickig korv heter det ju.
1: Det heter ju prickig korv. Jag blev kallad prickig korv när jag var liten. Jag hade fräknat hela nyllet. Och
2: jag kan tänka mig det.
1: Alla önskade att jag inte såg ut så.
2: Exakt.
1: Förlåt, du...

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck- och bilverkstad. Via Nord.
3: Rockklassiker.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck

0: Hasse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgonrock hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody, My Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra

0: Basse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet? Kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: No sleep till
2: non-stop party rock. Rockbaren är öppen på Rockklassiker.

0: Basse och Linda.
1: Här vill jag börja med att rikta ett stort tack till alla våra lyssnare som har varit med och förtidslyssnat på Morgonrock hela veckan under vår valvecka.
2: Ja, och vi är givetvis tillbaka på måndag. Då blir det Fyrebos fantastiska fakta. Kanske någonting om valresultatet?
3: Nej, det är alldeles för höga förhoppningar på den här programpunkten du har där. Det blir helt vanlig fakta. Och jag har faktiskt en liten fakta ni kan bita i redan nu här. September har fått sitt namn från siffran 7. Och det är trots att september är ju månad nummer 9.
2: Ja, det är lite märkligt.
1: Gå nu och rösta på söndag. Morgon hör du alltid från 5.30 oavsett valutgång. Missar du någonting i programmet? Kan du alltid lyssna i efterhand på våran dagliga podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

0: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare.
1: Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor.

0: till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, raderaj, vad tänker ni på då?
2: Raderaj, raderaj, raderaj.
1: Nej, men liksom att jag har med den här sättet. Raderaj, raderaj, raderaj.
3: En gång till. För
1: vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Ja, spritens dag. Ja.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
4: Groggens dag.
1: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen.
1: Raderaj, raderaj.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
2: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
0: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! SMSa